0: Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis à
1: Allah.
2: رمضان مع دكتورة نفيسة علي
3: أشجانا رمضان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعني تجاو ميرا سبحانه وتعالى دوكو نتنمو درد رابي جلبي عند بو هورنا إذات النور هارديو النور درس رمين سالين دين لارينو sumayji ganyaadi be sumayji karamdi en larino nyalomaaje je dum waya dum to bi adama sumi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisu mugodum tani asumi dum adawtina annabi sallallahu alaihi wasallam en lari wakati ji fere bodon karamdum bi adama sumata dum bana jumgo nyande julde sumay ko julde laiha bana nyalde tati julde laiha bana nyalde hayla be besngu en nyalde bana bi adama nyawdo nyaw jaggudum o do suma do paddum kada dum en dum karamde sumaje karamde nam hande boto jawmirawo yari balde jam en don ha dar sere men jawabre en do lara al madar rabia fi wolewru sumay be teddungal sumay dume on teddungal faidaaji boteji sumay kanjo en do lara hande insha Allah taala wujubi sawmi ramadan siyamu shahri ramadan wajibun bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma faqad qala Allah taala fi dhalik shahru ramadan alladhi unzila fihi al qur'an hudan lin nasi wa bayyinatin min al huda wal furqan فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ صدق الله العظيم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وقوله صلى الله عليه وسلم عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان نعم يدلارا وجوب الصوم سومي لور سومي لور رمضان واجب ديغاتوي واجب دفتري الله سنيد والقرآن الكريم يننن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يننن فتال أمة توري النبي صلى الله عليه وسلم ولا هبلوري تعدون أفريكا دون آسيا دون أوروبا أواني فت في كل زمان وفي كل مكان هاي فت jamanuji sali di be waroji be garandi pat sumayro dum wajib dum non hander dangrange dina islam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vien lewru sumay ha maru kairu o jippini alquranul karim ngam lata kanda je bibbe adama e non non bo dum do mari bayan o do vangini ha tottondo kanda mako non non bo toni bi adama o laari sumaydo nel kafal yasum jomira umri on toni mo bi adama na o laari do bi mana o tijji o laari dey faman shahida do faman hadara toni bi adama o tawama lewru sumay o der hakkilo mako der jamu mako o don der islama o be hakkilo o balugudo to be vi lewru sumay darini taw sumatan e yamaita o dabbita hatoy be yile urudo e moy umri sumaydo e moy wadi toni on nani bana jaman men handero Allah do hoynani en hander leddi men do alhamdulillah Allah do hoynani en jema sumaydo nana radioji do wala volugo teleji volwan radioji volwan be vien men lewru dari leddi Cameroon suman to on nanini wala mo yam vi mononi on bincita hatoy be laari ko on vurta on rotija labita lewru on vien suddi wadi wala mo leni mon hamay to on tawamani na seto on laari be gite modon to ni ummatore laari ko adili en dido laari cittaka adili en dido to en vi laaray bo ummatore seedi dum wari dum tabitinama dum hakkagne majlis moji be on jodantaka suklana katoni be vi on lewru sumaydo ni adon be jamuma abalu wudo afoti sumugo ni sumu tan idan en laari sumaydo dum wajib on wala mo vi enen dabita alla famni en nonnon ko ngola nabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko bo vi en dina islam do mahama do kuje joyi idan dina islam do mari dangaragal kala ko dumeji jawmira wadi maran fuddode maran ragare dina islam fuddode mun do mari fuddode kuje joyi dina islam do tuga do mai kuje joyi do to de hauri hado innu adamajo kanko viete o juldo oro huwana no islam umri mo anande ka o seda noni dewetedo be gonga ka wala koina allah senido tan e nunnon annabi jo muhammad do bo onulaado allah do won gotel kan a sedi dewetedo be gonga wala koina allah senido e muhammad do bo onulaado allah allah senido leni mo on o rasulullahi e nunnon bo abosa julde wakati allah joyi jura asira mangarba eshayi subah wakati allah joyi do abosanum nonnon hokugo jakka to jawmira hokkima dan jawdi a itta jakka dum woni hosate dum hamarbe jawdi yara na talaka en ummatore islam a hokkadum no hokkirte a hokkabo be hokkete nonnon hijjugo suudu kaaba toni a wodi jawdi a wodi no a yahira a wosembe no a hijjira be jobarima a hijja suudu kaaba en non sumugo lewru ramadana toni a baligido adon der dina islama a jamo na haylo na besnido a suuma lewru ramadana dum do on woni dangrange dina islama en non annabi sallallahu alaihi wasallam vinen hababal ferebo tu gorli dina islam adonno tati to bi adam acci gotel der kuje tati doni bi adam wala der dina islam ko bo vurtudo dina islam i amma ko bo daganan islam amma moro mari kuje tati do i amma ko daganta islam wodon bo der dina islam shahadatu la ilaha illallah والصلوات المكتوبة وصوم رمضان توني بي ادم ابالغيدو اسيدا دبيتيدو بي غونغا كام ولا كوينا الله سنيدو محمد بودوم نولادو الله صلى الله عليه وسلم محمد بودوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نونن جولي جوي جولي فيندادو نونن سومو غولي رسومي كايم دو يماي سيتو ابي جاودي يماي سيتو ابي سمبي اماي سيتو ابيني aron der hakkilo mani der jamu mani dole al sedu godo kam aron der hakkilo maka ko awala der jamu ma pat aron sedi dewete do gonga wala se allah senido e muhammad do bo onulaado allah kam do ka konde aron der mai e nonnon julu godo bo tonini atampai saldorima a julu to ado wai wali je larni bo sifa julugo julde nyawdo don a accata julugo mai madama avurtai der hakkilo ma nonnon sumugo bo to na nyaw jaggi larni avurtata sumugo sinanon bo to ado der laru hayla be besngu bo do bo yake to avurti laru mai fo a wartiran sumai mai nam.

نعم يبعد تنبو فتل رمضان إن لارا دمدمون بورا لورسو مايدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث التالية تثبت ذلك وتؤكده إنه يلورسو مايدو دماري تدنغال تليمغال بورا لورسو مايدو كو لورسو مايدو سندري بلبيغو دي hunde dunde masinta wala ko mari bana sumai mari nennenta en tammi yigo hadise je annabi sallallahu alaihi wasallam do o tabitinan en lewru sumai do buri lebbi luttudi daraja mun hafa wa'id mun hafatlu mun pat en tammi laargo inshallah qawluhu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsa wal jumatu ila al jumati ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتشين يو جول جوي أمو وكتي آيها وكتي بجمعار آيها جمعار بلو رسوم آيها لو رسوم آيدو مكفرات لما بينهن dum do mari keforgal on ko woni hakkunde may toni ni bi adama daiti gedde mawde bi adama toni daiti gedde mawde bo fi peppetel je bi adama vo fata ko andi ko anda fu o hautanai alla senido o mbarai nafsu bi adama o je nai o wadai geddel mangal vangungal sumai le urusumai je o sumido do hefanamu bo fi ma ko je woni no ummo go suma e rowani awara suma hikka to do yo sumi fayta do hefanam enon non jumaare asawere bo do hefana bi adama bo fi pamari enon non wakati subhanallah la re enam alla to ajuli subha der dirawo jullo fodde jura wada ajuli wakati subhano julirte wa yake julete no julirte do wonana ma keforgal gedde pamare ummugo subaha yotta jura to a juri jura bodo nana ma keforgal gedde pamare hakkunde jura be asiri to a juli asiri bodo nana ma keforgal hakkunde asiri be mangarba to a juli mangarba bodo nana ma keforgal hakkunde mangarba be esai to a juli esai bodo nana ma keforgal hakkunde esai be subaha subhanallah lare no jawmirawo do sahira en darajaji be mbar jariji no yafirinta en bofi men no yafirinta en junubaji men no bangtinirta en daraja meden denden tabi adama lewru sumai timma o yafanaka o jabanaka bone wodanimo alla renu en alla yafunu en bofi men en fumeden alla famnu en ko en volwata alla famnu en volwa en yottina no yottinirte ko en nanata bo alla famnu en nanano no be yottiniri en en hutinira be majum bono hutinirte chawmirawo famnu en na wonda lara daraja lewru sumaina lebbi sappo e go osakaji do pat lewru sumai yafinte bofi pamarum maydo je lewru sumai waran vuwa vilanama wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ya salam allahu akbar النبي صلى الله عليه وسلم في انيو حديث دو متفق عليه توني بي ادم اسوم لورسوم اي بي ايمان ونودن لورسوم اي دون فريلا واجب دو ماكو اسومي يبون غام هبا جاوميراو جابانا مو يافانامو جاوميراو يافانيمو جنوباجي ماكو جي كو سالينو كبات ديغا جوغوره جولدي rowani derirawo jullo ko awanno diga goore julde rowani ha yotti der ragare sumay mada chawmirawo yafi bofi may pat lare no dum velirre wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama idha kana awwalu laylatin min ramadan suffidatish shayatin wa maradatul janni wa ghulqat abwabun nari fal فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه ف
falam yughlaq minha babun wanada munadin ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alsharri uqsur walillahi utaqa min annar wa dhalika kullu laylatin ya salam Allah wadu yanhadar utaqa min annar enonna nabi sallallahu alayhi wa sallama hadis ma kodo o vienyo toni lati goore lewru sumay diga jammare sumay hande ragare lewru sha'ban jemma hande finan fajri sumay sedan jihabama sedan jibe maradatul janni pat habama nendenta dammude yite bo mabbama wala dammugal je mabbitite sam hander dammude yite dammude aljanna bo mabbitama wala dammugal aljanna je mabbata sam nendenta yono wo yona o via ya anda bito khairu ya wuda butu khairu aqbil wu ya war ya anda bito sharru bo ramudun no da butugo sharru mada ngam jawmira o do mari be o rimdinta hayite o do rimdina ummatore hayite o do rimdina kala jemmare pat hader jemmaje le rusuma der jemmare de rusuma pat wodi be jawmira o ya fata rimdinta be ka be nasata hayite kanjon woni anda bito khairu ya wuda butu khairu anda bito sharru bo daitu sharru kam tabadudum daitu sharru tabadudum نعم المادة الخامسة في فضل البر والإحسان في رمضان يندو توكيتاني هادو فضل رمضان يندو لارا وادو غمبود ايهنغا هلو رسومي لو تاري بمبود ايهنغا هلو رسومي لفضل رمضان قد فضل كل ما يقع فيه من أفعال الخير وأدر بالبر والإحسان ومن ذلك أولا الصدقة إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر يا سلام وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام رواه البخاري يقول لنا ها bural sumay boteji sumay bural sumay ha do lebbiji luttudi sumay ro burna ma ko hadu meju hado lebbi luttudi diga hambode nga diga hado utal diga hadewal aranul manni en do lara sadaka wadugo sadaka ha sumay buran wadugo sadaka ha kotoy annabi

0: محتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردي رابع جول بين يتي جاومرا سبحانه وتعالى هندبو هورين إن دونها راديو من راديو النور إن دونها در مادة الفقه هذا افتر من هاج المسلم جاومرا سنيد افتعالى فمنوين إن دونها در باب الطهارة إن دونها ننقردم عندما يبوت جاومرا ودري إن لارا نواقض الوضوء وما يستحب منه الوضوء إن لارا بابو جديد جاومرا ودري أران المنقام إن لارا في استوجي ننغردم يباوتا بو إن لارا ننغردم جيجيد آدي توقتي من دولو تبو إن يعني يسوت جاومرا ودري تأييب بسم الله المادة الرابعة في نواقض الوضوء نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذر أو عذرة أو فصاء أو ضرات ويسمى هذا بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع ha babu wal fistoji nangardam en woni hande fistoji nangardam kam kanji woni arannol man kam ko furtata hala bi furtata hal awrabi adama wakere yeso be wakere baho ko furti haton fu dum fistan nangardam woni fist furtodi gal yeso bana sofe ko bana madi ko bana wadi ko bana haila ko bana besu dum dododo dum fistan nangardam bi adama don der nangardam o sofi o vieta onon nangi o umano jula wadata ko nangardam man yewi se o sena o fuddi taw nanga enen nanto madi vurti ha mako o numi on ko o fiji on bete gal mako bete te takkude teri dirabe masalan ko numi o daini numo masalan ko malli bo wadi o somdo on ndiyam goddam vurtiyama ko dororo dum fistan nangardam aw bo uzra aw fisa aw dirat ko malli bo ko vurtata wakere bawo bana haje masalan ko hendu benode mun fu fisa indo bana bi adama wada hendu wada harakasam se hacce nga vurta fistan nangardam ko malli dirat bi adama wada holo wada sautu amma hacce nga wala do fu fistan nangardam dum do on inda ma bil hadasi kanju mononi inda dum hadas hadas do san dige beridi hadas al kubra wa hadas as sugra ko wonani sove dum madi dum wadi do dum haje dum hendu do kapat dum hadas al asghar amma ko wonani bana haila bana besngu bana janaba kanju woni kadi mani dororo bo dum hadasul akbar bangtata ke sebe ngiwam dum bo bangtata ke sebe nangardam nam handen manon en yi kongol annabi sallallahu alaihi wasallama o viyata la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda annabi sallallahu alaihi wasallama o vi jawmirawo jabata julde goto mon futo nini o wadi hadas to ni yawre hebi mu to nangardam mako fisti julde mako jabatake se to nangi do kanju woni hadas en wiyata dum hadas al asghar nam didabol man bo an nawmu sagil idha kana sahibuhu muddajian li qawli sallallahu alayhi wa sallama al aynu wika'u sah فمن نام فليتودع نعم دي دابول ماي بودو يدي تني بي ادم اداني دو يدي تدي وداني واندا كو وديا دو يدي وناناي كو كو هدي بي ماغو ودو والي كو كو دا ودو توغي مان تورو وداني نيجي وناناي يمبه غام كو جودي دو باري تني وداني ونانانتا كو رسالا او كام تو ديوتي او فيني ماندو سي ونانغا غام النبي صلى الله عليه وسلم او فين gite on woni faddorum gite on woni faddar faddorum e tle woni do sah do dum dubur kari bawo bi adama to do dani do o andan to danai wandan to wadi hendu beto wadai amma to do dani do o andata to wadi hendu to wodi ko vurti ama ko par wandata se to ofini to bana wor ko vurti ma to ofini to wala do tawan amma bana hendu to ofini o andan wadi henduna ngam atsenga on piagolon vurti amago ko holon vurti amago wanda wodo dani idan gite don woni aina ta dum to gite do mumni aina dum ni khalas biya da masenanga nenen da jula salisan bo istitarul akli wa faqdi shuuri bi igma'in aw sakrin aw jununin id halatu istitaril akli la yadri fiha al abdu إن انتقد وضوءه بمثل فسائن مثلا علم ينقد تتابل من بو ذرنغو حكيلو ذرنغو حكيلو رو بنون منجور توبي آدم حكيلو من ذرني فوتين دامو عدويامو ولا شعور ونانتا واندتا كو كورو ومن كوما اللي وو يغما وفاداما ونفادره ويويلي تيدو ko malli bo sakar o voykudo ono sandiri be hakkilo mako bi adama voyki wonda be hakkilo mon anda ko do huwa ko malli bo junun hakkilo may do dakiti sam ginna walon vangi o do do kam ngam mo andata to nangaram mako fisti be to fistai masalan bo foti en via ko malli unde vere itantende nawdum masalan be sottina hakkilo goddo itana wudum ngam mabe huwana dum masalan do fugo do andata ko terde mai wadi na to be terde man watini goddo andanta dum masalan en via goddo ko wadi banich wadi anastajite mabe via tanum na be idi abe be seka mo masalan be iti na wudum be iti hakkilo mako abe itana wudum mama ko abe huwana mo foti wakati man wosai juddum burata minti sapo ya ugono gas endo ona sino be nangarram ma ko ndiya kilo ma ko warti be sukliti go o vi o be nangarram ma o jula wattako ngaw anda ko huwi yake mai nangarram fisim nam gabi adama andata yake man wadi hendu wadai wor ko woni andata masalan kanju woni dum fisan nangarram rabian mas zakari bi batinil kaffi wala sabi li qawli sallallahu alayhi wa sallama man mas zakarahu fala yusalli hatta yatawadda nabol man bo mem tugwal awra be der jure ko malli bo be koli annabi sallallahu alayhi wa sallam viata ko moy memi awra mulun worbe o volwani haddo ni amma hadis mai amma nan rewbe ta wo jula seto onangi nam khamisan bo arida ka an yaqula kalimatu kufrin فإنه ينتقد وضوءه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك جيب المنبو ردة حفنا تقول ناسة بي آدم جلو في ونهندنا وجلو حفنا تقول رون بكو ججر بي آدم وحفنا تن بكو غل وحفنا تن بكلمول وحفنا تن ب لدفلو حوري kala gotel gender man wadi fu nangardam bi adama fisti en nenden tabaku de bodde je huino ka pat yibbi alla reino en wal yaz billahi bi kufr kufru no hono masalan bi adama ko viya yo on o no dinay be rukno der rukno ji islam masalan ko do numa do ka dum pamarum o jullo o lori o vi kango kana o yi taraf nay o anditay ma annabi sallallahu alaihi wasallam dum lado alla masalan ko malli bo o anditay o reconnaissance alquranul karim masalan alla reino en beman wa kalimatu kufru toni bi adama hufri be kalimol ko hufri be kugal o vi ande kana o jullo kan ko vurti islama e bu wakati wadi fakat o sali julugo ko malliwo bi adama o jamo jabludo ko ko woni hamaako lewru sumay dari fi kan ko sumata o furani dum masalan o yebbini ni rukno na der rukno ji islama nase kufru sata dum paddo mawti foti o hufra be kalimol kalimatu kufrin man kanju en vi fistan nangardam enen dan bo yebbinan kala kude mako ji salifu seto lore wadi istighfaru utubani jawmirawo o lortini ha kude bodde o nangiti dina mako o bosi jawmirawo subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim o yafan o hinnan bi adama mo wala nder dina islama ma oro ya faru ma islamu ya jubbu ma gablaw masako bi adama mo habdin worko huino on yibbini galori fuditi do vo itinangal tawmirawo jabanan dum yerdanan dum mo wala no nder dina ma to nas dina ni kala ko wadi no kapat alla yafidum hala man sali nyande wona islama don bindirgol ma ko fuddi je islama alla famni sadisan akulu lahmil juzur لقول أحمد لقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تودأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أن تودأ من لحوم الإبل قال نعم بعض بو نيامغو كسل نجيلوبا صحاب جفير يمي النبي صلى الله عليه وسلم من ننغن من نيامي كسل بالنا annabi sallallahu alaihi wasallam bimo to ayidi idan walli en to bi adama nyami timmini himbe fere ro tamma dum farilla umma nanga wi na nanga wayno nyami jotta ummi o juli ananon to ayidi wona nangiro to nangarna ma fi saini anangata awuswatan ajula wolodo yami annabi sallallahu alaihi wasallam min nanga na kusel ngelo bana annabi sallallahu alaihi wasallam bimo na'am onanga idan hadith rawahu muslim nennenta ondo yami annabi sallallahu alaihi wasallam onanga akusel ngelo bana nabi sallallahu alaihi wasallam vimo onanga illa anna jumhur min ashaba la yarawna alwudu'a min lahm aljuzuri bihujja anna hadha alhadith mansukh wa bikawni aljamaahir min ashaba min bainihim alkhulafa' alarba kanu la yatawaddauna min lahm aljuzur nam seni kadiendo lara nangwaje gorero nangar ko kusel ngelo bado jumhur moggal sahabo en jur be ay nangar da mangelo kusel ngelo bado bi adama nangan nadu mujja hadithul jasali do nadu mujja ko ngam muslim fidlingol fu sahabo en jur haner sahabo en jevi hadith do mansukh hadith do yake munsali njitta do huwata ko haner mabbe do sahabo en teddube arandeen nayo be annabi sallallahu alaihi wasallam vi عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي كان بيون ابو بكر عمر عثمان علي كان بفو بولا ندرنغانوبه كوسلغيلوبا الله اعلم بعدي وحكمه نانغانغوا كوسلغيلوبا دو ان لارينو سببول نانغونغو كوسلغيلوبا دو حكمه النبي صلى الله عليه وسلم o ida vestingo bi adama ko yortingo bi adama saka ummatore be yona mano be nyami nyamdu be nyami nyamdu mal me yami kusel ngeloba nenden tawdo jodi saka sahabo en mako go bawo juron be nyami imbe pan nangi no juli kubo bawo wakati on be nangi be juli no on be nyami de be nyami kubo wakati fere nasti ba kwa wakati fere nasta go be mati holo wadi no hakunde ba nenena to o annabi sallallahu alaihi wasallam to volwai tata ororo umma o jula be hendro ngarra mako fisti e boto o vi moy on wadi hendro o vangini ororo go saka himbe nen kade hikma annabi sallallahu alaihi wasallam jawmirawo indimo raufur rahim jawmirawo indimo be ududa hinwejo nen se o umri o vieta yo ko moy nyame kusel ngelo ba umananga subhanallah allah allah o vi ko moy nyame kusel ngelo ba umma nanga nen ben go be fuat be umbe nangi habe umudo wadudo no hendugo ifatwe uti benangi wala muandi waine onwa diendo nako waine onwa diendo asiri sutama be nangi be juli wakati ma irzana diso wadama wakati mansali himbe fami hikma majo amma on tawa enen jawmirawo hoina nen handutien to godo wadi ay beni entira dum pass pass pass bando abi adama handi tasadi amma to ondo yetta bi adama to ni wadi hunde galdina on biya mo wayne waduruni en waduni en waduni be hikma on tawa yo wadan wala ay besam do jodi biya arabi jo mo wari no ajurude annabi sallallahu alaihi wasallam wari jodi o silli o midi galadde tay jarande on fejur jodi o silli sahabo en mi abata pamo mani wobe holo be numani annabi sallallahu alaihi wasallam wi acemo o timmina so be mako de o silli o timmini annabi sallallahu alaihi wasallam umri sahabo en go o endi am ruve hado sillego be hoy be ruve timmini subhanallah o fisa o viata yo allahumma arhamni wa muhammadan faqad wa la tarham ahadan subhanallah so autorita na jawmirawo hinno mo kanko be annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tan tay ne be ferbe mako subhanallah jawmirawo viata mo wala kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik jawmirawo subhanahu wa ta'ala viata mo toni alatino asata berdejo ni avoro auterbo wado ni do e sankiti saramara kan jon wadi jawmirawo riski mo hikma o andi no hudirta be sahabo en mako ha be mofti bawoton tabi ko en wani bawoton modi be mawbe wari bawoton ha hande adina yotti en enen funo yottirta yotti hande alhamdulillah wajobe ro hebbini ha le di Allah woni pat won tawan andube deftere Allah don der hikmaji annabi sallallahu alaihi wasallam be uslub mako tilum gano yotti ni rendina nam sabian masul mar'ati bi shahwa iz gasdu shahwati ka wujudiha ناقض للوضوء بدليل الامر بالوضوء من مس الذكر لان مس الذكر يثير الشهوه ولما في الموطع عن ابن عمر قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسه فمن قبل امراته او جسها فعليه بالوضوء نعم نون ميم غو دبوبو تو ارون او نانغي نانغاردام ان غوركو اميمي دبوما ارونو فا غوركو انوفي مثلا افيلتينا بميم غوم كو افيلتين كو افيلتينا يفوندي انوفي نو ميم غوم غاما افيلتينا رو نانغاردام فيستي وكذلك اكسو صحيح ابن حديث بولاني غوركو amma huban rew befu ande bofu foti amema gorkoma ko jude ma wallini do mako ni adonu fa do fije be mako ko to anufino ha veltinira be fijir de roma ko a veltinira fu nangara amfisti to ummisi ananga anda to hunde de nufaka masalan ba hebbugo gorko na ummi a hebbi debboma ko malli ande bona ummi a hebbi gorkoma to alwulko adonu fa be man na silmina ngononnon ko goddo ummi yasi on warti a jabbi mo a hofni mo a silmini mo a hebbi mo ko nga dum walana en bo ado kana ala ada meden amma en tawara ada arabbe to a jabban gorko ma dole se a ubba mo se a hebba mo dum wona teddini mo to nde enen dum walana en ma alhamdulillah dum fista nan gardam to anufi amma to anufai mere a jabbi goddo tan ko a lini jungo tan nan gardam man fistata to wala ko anufi wala ko hebi sai to anufai mai ndendenta nde a hebbi mo ko nde a hofni mo ko nde a hufi mo go wodi ko hebi do bokadi fisi nangaram ko malli bo dillan ma ayotta hangiwam Allahu alam eno ya ha endon ha der nangaram ni ha fahin eno da ma yustahabu minhu alwudu yustahabu li kulli wahid mimma yati alwudu eno lara dum dum yon handani bi adama nanga dinga nangu golorni tan ngardam dum yon handani mo nangardam ara non man kam sahibu salal sahibu as-sals wa huwa man la yaqta fi ghalib waqtihi bawlihi aw rihi yustahabbu lahu an yatawadda li kulli salatin qiyasan ala al-mustahada arano man kam goddo mo sove Ah, ko mali bo hendu ta ta mun sam. Nyaw on wadi bi adama. Ona nata kan koroidi so fugo so fande onu mi parse o tawayo so fe goro simta simta ko mali bodo. Uba ko hirita nini so fe kadoru fa ko mali bodo do dingi rufugo man. Ko nandi banni burna fu dum do wada himbe to dubi dudi masalan ko mali bodo wala man lari nai lari naji ni koloka amma mi nastina kanga me bare obe wata hakkilo ko mali bodo obe to daingol do dingi tokkindirgo ndubu de wadi fu goddo danyan ndubu de wadi fu goddo danyan atawa bredu mako delmiti atawa yosudu bingel gotum do dingi bille be sudu sofe goddo dingi bille gotum atawa dum delmitan nga atawa redujo tum dudan sille sofe dudan hamun masalan edo nonto do musina lawlawgel go bo atawa sofe dudan hamun masalan se atawa yosudu sofe go dum delmiti masinta warta to daingol tokkindiri dudi do da indirta sam dubu dubu goddo do da en entebe viata na ko noy daingol lo badindira masindo atawa to dudi do dos jaya tum goddo do mara sofe do dingi rufugo anda ya ke fere boro janya ma tawa goddo fere do janya ne dum haaje do vurta fu anda ko wadi hen duniya tawa gorko do vurta ko ya ke fere bo tawa warta yo rahim do somi sudu bingel do somi tawa tum sudu bingel do vurtina ifrazat sudu bingel tum tawa do vurtina ndiyam modduda modduda botoda botoda ni tawa tum do vurta fere ma modduda biato alai kurori fere bo tawa botoda biyan dambi dambi do jena to kuje bando to wadi bi adama handi badita larobe nyawman nam naka jon mawdu men kam noy ko watta bi adama nanga on endo limta under my don endo tindina dum noy on hunde do watta bi adama warta bi adama tum anda jog fotay joga senwe ko wadi on tum do jippira dum ko mazi on tum do jippira dum bana mazi bo tawa goddo fere tawa o jaw mo shahwa tum hakkilo mako do biliya to debbo ma do biliya gori ko to gorko bo tawa do biliya debbo mako ko nandi banni o bo tawa tum o sandirta be mazi irin be roro tum handi nanga to wari nangugo bo tum se fitina amma to na irin be roro ngam hen dondo dingi wadu kam yama bi adama fitina bi adama to ummi nangaranam mun tan ko ya haytarti jam amma irin ku vurtata kam dole se bi adama fitina nenden tananga inna allah la yastahi min alhaqi darrabe julbe jawmira wasem tata a gonga bi laidi bo bi adama tasem ta gonga en larino hafi kun nisa diga arande debbo robe sahabo en madina be semdirtano anda ko dum yon berno ya ema nabi sallallahu alaihi wasallam hayne nendo fama ta sakla bi adama fere via kuje banni do sala radio ko nandi banni damugal do mabbiti mun wargo yamta to wodi ko min lutti min fistiday nam tata didabol man bo al istihada al mustahada wa hiya man yajri alaiha dam daiman min ghairi ayami adatiha wa istahabu la an tatawadda li kulli salatin ka sahiba as-sals لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة نعم إذا أقول من بو قد مدن در مستحادة نمليون مستحادة دو كيمون انفيتا استيهابة أتوا بي آدما يمدنا ماكو توم تاتا بنا دبو ون لاراني أتوا يم تاتا ماكو توم ياكي غفير أتوا ليورو لبديدي قد يمدن فهمون ya ke ko fere bo tawa le bididi tati nai wala le urugasunga le uruma ko gasata fere bo tawa bi adama ngenda mun pat yamdo

babal ko wadi istighfar mako e sai zedina ma babal mai sai zedina ma ro do yida ma ummo ya o fitina o fudi taw nanga goddam de waro jula taw wi o ro jogi seni nga o do janga no qur'an ko o don no tasba o don wada zikru mako o ummi o juli sai non non hande sunna nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab yida ma masin umma o nanga amma eno to dum non no daindiri mazala no juli jura o juli no jura woro jogi nangaram wadai hendu o marai haje sofe ko haje ko gubla ko nandi bani asri bo setinama wakati man nado daindiri nenenda ja o musada o wiya o juli non ka wadata ko non ka wadata ko na musado ka dole se o yaha o tarta o sena o fudi ja o nanga nangaram kesam nenenta o juli ngam ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam o yici sahabojo debbo wietedo fatima bi abi hubaysh wono yama nabi sallallahu alaihi wasallam hala haila be hala istihaba no yama nabi sallallahu alaihi wasallam woro tindi na jota kam istihada rona mako o futai o sendindira don haila mako na ko don istihaba nen mo arturo don fudono hailugo annabi sallallahu alaihi wasallam tindi no mo hadisi ol jungol no sendindirta piagol yama ila kobo yam istihada kobo kuler majum nolde mujun do atawan balwi do bo atawan voji ko do miliran raka do bo milirta ko nandi banni bawda nabi sallallahu alaihi wasallam vimo summa tawadda li kulli salatin bawda nabi sallallahu alaihi wasallam vimo den bawton bo ananga na kala wakati fu idan nabi sallallahu alaihi wasallam umri mo tata bi adama viya yo den kande don no der sunna o viya o hauti o robe istihada yam ta ayama ko juti onanga no jula onange jul jura o vi odo nanga jula asre non warata ko derdirawo julle non ha der fikun nisa do re nasi fikun nisa endo fama derdirabe julbe nam tatabon man bo man ghassala mayitan aw bashara hamla li qawli sallallahu alayhi wa sallama man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda walima kana al hadith da'ifan استحب اهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا حديث لونغول ضعيف حديث لونغول تامبغول نغول تامبغول النبي صلى الله عليه وسلم فيتا مويوي مايدو ويوانغيو فليقتصي بنن ويويرتا جنابه كو كوايلا مثلا توني وروندي مايدي مان بو كو بو وباشرني وفاليتيا هوغو maido bo mahaka samun o bo onanga amma ne hadis mai lati lafungol tambungol modi be fotti be lolli buran bi adama nanga kam ngato lati no riyo nangar dum umra dum no hadis mai margol sembe ma wadi sunna to hadis mai lati no wala sembe bo wanno ihtiyaji kadi wanno wol mo andete to lata keno ngi wamno mami yebi minangi aka nangaram kam to lati on nangaram maybo nangaram kam minangi na wadi dum en viata wol mo andete foti do dumana na derdirabe julbe hande laadi alhamdulillah timini babu wol nangaram en ummino hasenie en do andi senie do bo kuje maude maude je nino laaru goto ton kam dum nangaram bawo nangaram bo dum giwam bawo giwam bo dum tamamu hande jawmirawo waffakni en be bawde mun be sahum ko en fuddi jangugo darseje men ha der fiqhu aw fiqhu nisa en yebi en andi derdirabe rewbe en andi noy ndiyam vata en laari no nden ndiyam en lori bo fayinta en laari ndiyam dame on seni dam dame on senortedam dame on ndiyam sopdam bawdon bo en lori en nasti noy on bi adama tartirta en yi aybeji je watta rewbe no betartir tamasalan en jangi hadise ji do majum en lari no handi bi adama juldo wada no handi o va e bawo ton bo en nasi nangarda men yi farilaji mun en yi sunnaji mun en lari bo ganya di nangarda be fistoji nangarda to jawmirawo taala waddiri en hada doddon sey jangoto allah yari balle jam en nanga babul ghuslu en laran giwa dum dum on woni ngiwam dum farilla na dum farilla kuje de jon gaji binta ngiwam enebo ngiwam ji mai yiwirta no sifaji mun edume bo sunnaji mun edume bo to wadi bi adama o fotay se o yiwa

man bo sifangiwam noy on sifangiwam annabi sallallahu alaihi wasallam vaino hadith asaida aisha radhiyallahu anha o fillanin no annabi sallallahu alaihi wasallam yiwiri en larno hander maydo annabi sallallahu alaihi wasallam arande manni wodonno bisma den dentato o bismi bodo haba anniya bangtugo sobe mawde nen baawto no lota juude mako lotan de tati kafay kadi newe juude mako do lota jungo man lotan de tati baawton bo wodo sena wodo fitina wodo sena baawton bo wodo nangardam mako bana nangardam juulugo nden denta baawton bo o lota hore mako be noppi marra tati wodo taddidina ko halume fodo wada dum de Saida Aisha radhiyallahu anha o viyata en kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha arada an yaqtasila min aljanaba bada faghasala yadayhi qabla an yudkhila ha fil ina'i ثم غسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاه ثم يشرب شعره الماء ثم يحصي راسه ثلاث حصيات ثم يفيض الماء على سائر جسده بني حديث السيده عائشه رضي الله عنها وفلانين وفيتني النبي صلى الله عليه وسلم ولاتي تنيو ينويغو جنابه bawoto lotino hore mako do o yofta ndiyam rufa ha luttudum bandu mako fukadi na en laari non bo do on sifangiwam no sifangiwam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dardi rabe julbe en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo hande bo hawrina izaatun nur ha radio an nur ha barnaamaj men aljami'u fi fiqh an-nisaa en nanno ha deftere men aljami'u fi fiqh en nanno ha kitabu tayammum do en laari no sababu mashru'iyyatu tayammum en laari no sababuji tayammum man bo e baawo ton bo en do tokkita ha hande ragare man en laari no Tonibi Adama o hebranno ndiyam be mashaqqa o hebranno ndiyam do be somri masin be chaddum o hebirta ndiyam masalan ndiyam don ha wawru wawru do yottugo wawru man sadi se himbe duuda ndebe yottanu aa wawru do ndandu kam amma safirdum vurtinirdum ndiyam wala to en tayno to vurtinirdum ndiyam wala o hebanno leppol seningol o foti o sakkina der to o hebanno ndiyam do kebol daydum yami o dillan bana woni be ha gawoye o dillan o acca ko dabbaji mako ko bikkoy mako foti bo to o dillino go wodi ko lutata mo bawo mai waran nangana mo gertode mako masalan ko malli bo nangana

gal yaajugo bo umma no furɗo haa no furɗo. Nden nden tahato aɗo fuɗɗiri ɗum haa dow ni aɗo dirtina ɗo, a waata hakkilo haa lugge lugge ɗo junngo ma yot, haa dow gite ma, ɓe haa les kine ma, ɓe haa les hunnduko ma, a taskita juuɗe ma saala dow may. Nam ɓaawo ton bo a lorataa haa leddi be juuɗe man ni a masha, bana ɗume masalan, bana njaaraandi, bana kaa'e, bana loope je ɓe jiiɓata ɓe karbitira mahol, ɓe fotitinirta mahol masalan, ko je ɓe jiiɓi ɓe tanki bana haa leddi tankaama fotiti. Ɗoɗo ɗo daga nan ɓii aadama taamira be may, ngam jawmiraawo subhanahu wa taala wi taamire be leddi seniindi. Nden ndenta yo moodi ɓe luga ɓeɗo fotti sa'iidɗo ɗum wacuul ardi tan, leddi to ɓe wima sa'iid ɗo ɗum dow leddi tan, foti dow njaaraandi nonnon, foti dow kaa'e nonnon, foti dow leddi tankaandi, amma naa ɗum dalas kam, naa ɗum simenti kam, leddi on tankaandi. To ɗum laati ɗum turaab mbulmbuldi on nonnon, ko ɗum tana mbulmbuldi fuu, to ni en wi dow leddi ɗo ɗum sa'iid innde may, to ɗum ɗo seni ni ɗum taaman. Ɓaawo ton bo en laara maayu baahu bi hitta yammum, ɗume on daganta ɓii aadama to o taami? Yubaahu lil mutayammima maa yubaahu lil mutawaddi'a wal muhtasila min assalaati wal qira'ati fil mushafi wa massihi. Naam, daganan taamiiɗo ko daganta nangiiɗo be yiiwiiɗo diga juulugo e janngugo alqur'aanu, ko meemugo alqur'aanu man. E nonnon walaa an tatuufa albayta wa tamkusu fil masjid. E nonnon bo daganan mo ɗuufugo suudu kaaba e jooɗugo haa nder juulurde. To ni laaruɗon no haɗi no ɓii aadama juulugo, janngugo alqur'aanu, ko maɓɓutugo mushaf, ko meemugo nde, ko ɗuufugo suudu kaaba, ko jooɗugo haa juulurde, laru haɗino ɓii aadama, laru janaaba ko hayla ko ɓesngu haɗino ɓii aadama, to o taamini laru may timmi, mbiya to o yiiwi. Bana to ɓii aadama yiiwi ko daganta ɗum huwa, nonnon to ɓii aadama nangi no daganno ɗum huwa, nonnon o bo to o taami bo daganan mo o huwa. Naam, wa dalila ala dhalika hadis abi dharrin radiyallahu anhu anna annabiya sallallahu alayhi wa sallama qala إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. حديث أبو ذر نو وفياتا النبي صلى الله عليه وسلم في لدرو دم سنوي جلو تونيني جلو لا رين ديام كو دم دوبي سابو دغران مو أتاما فوتي جنابا هبي مواندي أتاما جنغو بو هبان مو أتاما فبي جنغو بو هبان أتاما فني نانغار رماكو فيستي أندي أتامي جنغو بو فيستي أتامي فبي جنغو بو فيستي أتامي فوتي هاي لوراني مو أتامي باو تن بواد أتامي ها يوتا فوتي بسنغو وراني مو أتامي ها يوتي نمو دوبي سابو. توني ورماري مشكلة بي نديام كوبو لارو هوتي نرغو بي نديام ماي باناكو انسالي نرو لارو جمعي هبي مو daginan mo o taama ko ɗum duuɓi sappo. Sey yannde to o heɓi ndiyam may bo ɗo bo ndiyam may kadi o meemina ɗam laral ɓanndu maako kadi. Naam, e ɗiɗi ɓaawa ton bo en laara nawaaqidu tayammum, ɗum ɗume on woni fistoojum taamaamuye, ɗume on woni fistoojum taamaamuye. Yanqudu tayammum ayyatuha almuslima maa yanqudu lwudu'a li annahu yanuubu anhu. Naam, ko fistata nangarɗam ɗo fistan taamaamuye bo, ngam taamaamuye ɗon no wara naa'ibi nangarɗam, kobo ko fistino ngiiwam fistan taamaamuye, ngam taamaamuye warino naa'ibi ngiiwam. Naam, idaa wajada almaa baada tayammum aw qabla salaati aw hiina salaati liqawlihi alayhi salaam atturaabu kaafiik maa lam tajidi lmaa fa idaa wajadta almaa fa amsih jildak. Naam, to niini ɓii aadama heɓayi ndiyam, to ni ɓii aadama heɓi ndiyam

bawo tamamuye nden kam tamamuye mako fisti to ni o tamaino o nangaino do ngam o yebaino ndiyam o tami o timmini yeba o jula o hebi ndiyam go tamamuye ka yebi kadi do ka o nanga aa o tami o nasi julde nden denta ndiyam go bo ndaram do bo tamamuye yebi to ni tamamuye do o tamaino ngam soyde ndiyam nangardam o nangaino ngam soyde ndiyam ko ngiwam o yiwaino ngam soyde ndiyam on o tami nden kam to larumai timmini tamamuye mako fisti nam annabi sallallahu alaihi wasallam vi leddi heete to nini a hebai ndiyam to yande to a hebi ndiyam mai bo ko wakkatire a hebi ndiyam ni ndiyam mai memalaral ma kadi idan nden kam seniya mamai fisti wain kana fisala ko da ado nder julde fu na tamamuye mai yewi kadi seniya fisti li annahu law kana kharij as-salati labatalat fadhalika fis-salati fakadha fis-salati ngam to adon no fuddaino julugo no on larumai timmido tamamuye mai yewino e nonnon to fuddi mai bo to nani a juli a silmini a sotti a julde do kam tamamuye ma fistai amma to ni lati idha faragat min as-salah faqad sahhat salatuki wa la i'adata 'alayki in wujida al-ma li qawli sallallahu alayhi wa sallama la tusallu salatan fi yawmin marratayn to li lati bi adama juli silmini wondiyam o hebi ndiyam man nden kam julde mako sahih nden tabo o wartirtaande ko o hebi ndiyam mai ngam annabi sallallahu alaihi wa sallama o viyo ta juule julde gotel hanyaromare wore nde didi bana viigo ta juule juura nde didi hanyaromare wore ko asiri nde didi hanyaromare wore ne ka julde mako sahih naam wa alayki ayyatuhal muslima qal ul khatim athna at-tayammum hatta yakun tayammuki sahihan to ni lati bi adama awari tamugo adon no wati bahalagare ha jungoma ko dum jawe ko dum montre ado wati ha jungoma bo to awari tamugo do a itta hunde man ngam heba tamamu e ma sikda timmida to ado wati halagare ni a wallini jude ma do leddi babal halagare mai wali do me mai leddi idan tamamu e ma nakisi ko dum jawe on do biddi to adon no masha jude lata babal jey mai wali do latan jungo ma salai do mai idan to bi adama wari ha tama to kala gaje do ha jude mun kuje fawne do ha jude mun itta dum nam hukmul junubi idha lam tajid al ma lil ukhti al junub in lam tajid al ma ajza'aha tayammum lima ruya anna ammar qala ba'athani an nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi hajatin فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمره الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول أو تفعل بيديك هكذا ثم ضرب بيده أو بيديه إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ومسح أولا وجهه ثم ظاهر كفيه متفق عليه نعم تنبي آدم رندر جنابة تمام يهيانا لمنا نعم تمام يهيانا لمنا نعم نبيبو حديث عمار وفيات النبي صلى الله عليه وسلم لنم عاجم deleni wa haje mun go se janaba yahi hebi mo kanko ammar se o hebai ndiyam ndo hebai ndiyam go se o wali onani no bota mamu ye kama mo anda sifata mamu ye o talli o wailti ha leddi banano
dabbawa wadata bana no puccu walinta haleddi ficcita ni banta kanko go o wadi non o juuli sai ne o wartini annabi sallallahu alaihi wasallam o yecci dum dano mi wadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam vi mo yo kai na he ananno ma wadugo be juude ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam hauti juude mun fi haleddi ni de fi go fi ande wore bangtide de bangtide go se mashi yeso mashi sulmor gol mun ne o mashi do se o lori o hosi jungo mako nan o mashi hado jungo nyamo o hosi jungo nyamo bo o mashi hado jungo nano mutafagun alai o viata wodno maito awadi no banini he anima idan hollien tama muye jengiwam beje nangardam fu sifata mamuye man gote sifaje atamanta to ado bangta ngiwam non sifaje atamanta to ado bangta nangardam na hukmul majruha idha kanat jami'u a'da'il wudu ariha yumkinuka tayammum wa illam yumakkina tayammum sallat ala husni haliha ki jeta ka endo lara kita goddo modo mari juruh goddo modo mari kuduje mari naune ha no kuje terde nangardam to dilati terde nangardam ma ko do mari kuduje masalan ko yite on wulimo ko odo i accidenton ko kuduje godde fere on o foti o tama o acca nangugo gato o wadi ndiyam ndiyam foti sofna kuduje man neba yam butugo ko mallibo foti nebbina yam butugo mai ko bo mallibo foti beddana wudum ko nandi banni o tama to ni o fotai tamugo fu memugo juude sallina juude hado nokkure mai do fu do waddan fitina fere do bo bi adama juula haya ke mun no woni fu fodde hayam bita Allah famnu yen wa idha kanat al muslima jariha fi ba'd a'da'iha wa tayammamat lis salati batala tayammum wa lazima al wudu'u wal jarhu idha sa'uba mas'uhu bil ma'i utrukihi wa akmili wudu'iki wudu' al a'da'i al ukhra wa akmili wudu' al a'da'i al ukhra لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج إنو يتوبي آدم ها أدو نانغارو تر نانغاردام دو جرح ودور دو وادي ون حانو كورة فير نا تر نانغاردام پار ون دو تر نغم مايك أتامن كاي نون كتاما مويما يهاتا يبان توني برنا تر مايفو نغم هدور ون قد دو تامن amma burna terde nangardam fudo yamdi bi adama nanga to o yotti babal nokkure hudure woni do o mashado mai o sala o memta ni tan do man o sala to non go wadata ko latino hudure man foti wadante hirga leppol do takkanton be takkan do man do takki be hunde do bu mashado hunde mai non salan to hunde man de itay ha o julini wala ko watta seto hunde man yani fahinta yata warta o yai lamare wadi nangardam nasta vonnugo naam to latake terde mai don duddum burna maje fu do yamdi sedda der mai on yamdai nden ka timmutunu nangardam ma haterde je do yamdi terde je yamdi.